0: ha wee pụta na skuul enweghịzi ihe ji fara skuul. N'aka ebe onye ụmụakwụkwọ na-ekwu na-ekele ndị isi ọchịchị obodo, n'aka ebe ndị federal government. Onye na-ekwu okwu anụ a n'aka ebe Maazị Alfred Moses Ekata, onye gụrụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Ambrose Ali University nke nọ na obodo anụ bụ Edo Steeti nọ n'Ekpu Uma, kwuru si na ego anụ a ndị isi ọchịchị obodo nyelụfa melụfa ọdịzie ka ịga ụlọ akwụkwọ n'aka nke bụ mahadum, ọdịzie ka onweghịzi ihe dị iche na ihe ọbụla afa na-eme, n'ihi na ego ahụ gọọmenti nyelụfa bịara bịa mezie bịa tinyezielifa aka fa ego ọtụtụ ihe eji wee gaa skuul, o wee hepụ ọkwanụ fa ndị pụtara na skuul mee apply fa wee ji wee bido biznes n'aka ife ji eke na ndị isi ọchịchị obodo. Nke ịbụọ bụ onye isi ọchịchị obodo a n'aka onye bụ gọvanọ Okpeholo, o kwugo okwu gbasaa ihe gbasaa ị na-alụzi ụlọ ọgwụ ndị nke dị n'obodo n'aka bụ Edo Steeti. O kwuru okwu sị na o wepụtago ụzọ dị iche iche a ga na-ejizi na-etinye aka ka a na-eji na-emezi ụlọ ọgwụ ndị nke na-ada alụ ọrụ mana fanọ n'ime obodo nke anọ bụ Edo Steeti. O kwuru sị na a ga-ewepụta ego ji itinye aka ka emezie ụfọdụ ego kwenu ihe dị iche iche a ga-etinye ka fabido wee na-alụ ọrụ. Nke ịtọ bụ federal gọọmenti ekwugo okwu sị na ọ bụrụ na ịma akwụbeghị ego ndị ọcha kpọ penshọn n'aka bụ enye na onwe gị nsogbu na gị ejide nwayọ ma aka ya kwụ gị na ihe niile nọ na proses ọ nọ n'ụzọ njebede na fa na-abịa na enwe nye jibiga ego kịta anụ a n'aka bụ onyeisi obodo n'aka bụ prezident Bola Tinubu na-ekwu sị ọ bụrụ na ịlụrụ ọnụ bekee n'aka ndị isi ọchịchị obodo na gị nwee ndidi na ego gị na-abịa n'ụzọ. Otu a bụ otu o si wee ha m n'ọnụ nke ụbọchị taa. Ekena m n'ọzọ, nne chezona na nye bụ ofu redio steshọn a nke bụ SM Binoculars, udo dịrịnụ ndị Igbo. Ana m ekwu na-ekwusi ike sị onye ọbụla ebe ọbụla ị na-aga, gị na-ebe anya n'azụ gị ka ị mara onye na-eme, gị dosa ntị n'ala ka ị mara ọkpa na-aga gị n'azụ, n'ihi na obodo nke anụ bụ Naịjirịa dịzị njọ, nke onye na-eme na-anakọtaba nwanne anya. Zọba ndụ nwanne gị nwoke, udo dịrịnụ ndị Igbo. A sị obodo ọbụla aga anafụlọ ndị Igbo mara amalụs na ndị nwere ahịa, ọya dịrịnụ mma n'ụtụtụ, dịrịnụ mma n'ehihie, dịrịnụ mma n'abalị, ya gazierenụ ndị Igbo. Afa mbụ anya mele good news Ugochukwu, ya gazie ndewonu.
1: Ekundede wo yi esiku bi ojo se ri ni gbo ti e tin gbo wa eyi ni ile ise isaba na kula rede bi to kale si ilu ro iroyin lo nde si eti igbo yin lati enu ogbeni Bolagade saaju eje ka gbo akoko nu royin na owo ranwo fun awon omo ilewe ni a ti ri gege bi ohun iderun ati ohun ti ko se fowo sise fa seyin nítorí pé òun ni ó dóòlà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọléèwé látàrí ètò ẹ̀kọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Edo gómìnà Mande Okpebholo ti gbé ìgbésẹ̀ akin